0: ke utaba ntate Shen Boka o so le hantle jwalo. Thodi hantle. Hi. Ntodi a kopana papa. Re tla mo tshwara hape. Re tla mo nka hape thabang. Ona botata. Re tla mo nka hape. Re tla mo nka hape. A gore ke o fe pina. Oh, ntate Shen Boka nkutwa. Hello. Hello, hello, hello.
1: Ngwaneso.